0: yɛdunu Yesu Kristo mogyam onyame a ɔyɛ komafoɔ no ɔnkoma wo agya sɛ awurade ntenanom kyerɛ wo ɔnyi wo mfiri ɔbɔnefoɔ nsɛm ɔmmɔ ne wo fie ho ban ɔnkora mo ɔmmie sika kwan mfa ma wo deɛ ɔbɔnefoɔ ahyehyɛ de w'anim ɛyɛ ahokyere bi yɛde yesu mogya twam onyame a obie bɔ kwa to baabi ɛ kwan ne no ɔmmɔ kwan mfa ma wo ɛsi wo yie adom nti amen
1: amen
0: ame nhyira paa kɔsoa meɛnwɛ yɛ mpɔn ok hello hello
2: hello good
0: morning good morning din babia kata fi
2: ba so ni kata fi e ja e te lo pata
0: e fo fata
2: ba ta e se lem pai po ma e ma e se lem pai po e se lem pai po e ma e se lem pai po
0: Awurade yɛde ɔfata ɛhyɛw nsa
1: amen
0: yɛde ne ma hyɛw nsa onyame a wobɔ kwan to baabi ɛkwan nii awurade a wote w'anim kyerɛ ɔmato w'anim kyerɛ ɔfata
1: amen
0: sam 90:17 ɔsene awurade nyankopɔn nim teɛ mmra yɛ so na yɛ nsa no adwuma ɔma no yɛyi aane ɔma no yɛyi awurade mmie kwan ma wo nsa no adwuma ɔma w'adwuma ntumpɔn awurade ma wonyɛ adwuma nyɛ
1: amen
0: ɔmmie soro mfa ma wo
1: amen
0: afei ɛnsa bi a ɛne wodi asie ɛnsa bi a ne wo kɔn no ɔsoro mmerɛ no ase
1: amen
0: ɔsoro mpagya ne nsama na woni adanseɛ adom nti amen
1: amen
0: biribia bɛyɛ ka ma wode mehyira wo ok ɛmfa foforɔ akyɛ wokate no ma hallo akyɛ wodin ne baabi a kasa firi Oje bro sei
1: Antiak
3: Antiak
0: Edunu Yesu Kristo mujam Unyame a ode kontu fopu makuta Moses Abraham Isaac no do mutu pasu ngem ko baye Mba untu kwa nkonkra no mla Mba asungwe mla
1: Amen
0: Afi mo frana omo mame ewa ja omo Unyame a nani kunu misi aho no onkra wo mu
1: Amen
0: na onfo omo nsi na basali ni tumi ne na ho ode enedi nson konkron pɛgya ne nsa ɛwɔ jesus din mu ayɛfrɔ no mmokɔ no nsuo bi a yɛahyehyɛ sɛ nsuo ntɔn sɛ program no ɛne yɛde yesu mogya twam
1: amen
0: ɛsi a no kwan ɛserɛ awurade sɛ wɔnte wie mu awurade amma mu a program no ahwɛ a monyɛ wie awurade mpɛgya ne nsa ɔma nahoɔden ne ne tumi ne nahoɔden ne n'animonyam bie animonyam hyɛ a ɔde hyɛ no awurade ma ne nsa kɛseɛ so ɔnyɛ akwasideɛ mia mfirɛ wɔ yesu dim amen
1: amen
0: ɛnu wɛde no ɔkɔ a mmade ɔyɛ no monka kyɛ sɛ yɛ motwitwa nneɛma so ntɛntɛm nkopɔn pɛgya ne nsa awurade mmoa no sam 32:8 ɔsɛ mebie woadwene mɛkyerɛ ɔkwan bɛfa so mani wɔ so mɛtu wo fo se awurade mmie no adwene mu na ɔntwerɛ woase ne ntwa ɛwu nkonimdie so ɛbɛba no wapa ase ɛwɔ yesu din amen
1: amen
0: hello bakyɛ wo din ne baabi a kasa firi hello wo din ne baabi a kasa firi ɛno meɛnte wo din ɛsɛ yɛtie o wone ne wɔfɔm ba wɔnom na ne yɛnkasa ba wɔnom na ne yɛnkasa yɛnte wo nka yi mese ba wɔnom na ne yɛnkasa ba wɔnom kasa yɛtie o kasa yɛtie wohenɛyɛoya ɛhyɛ aseɛ da bɛn

0: ni
1: ame
0: owo ni ewa aso owo nru hahama ni nupla odi tu yade ase kra sa yade na di na ehuhumu yade a owura huhumu na oni ehuhumbo ni e bi